5 horas 59 minutos e meio. Kunene kenje nikamasoko simbange mangani. Itava ilika 6 horas. Lá no ikuba itakuma a jornal da manhã intirisano na antena nacional wa Radio Moçambique. Kunene shinene kuba utibekisa. Kokuba upfuka. Ulondisa mintizi ya kuhambana hambana. Le musumbuluko na muhla akubekisela ka yone. Lwisi kuleti da musumbuluko dzi kubekisela ki yone. Ekusake kunene loko unga tibekisi kuva utizwa mintizi leyo. Swinga endle leswaku afiki dzaku. Dzivari masungulela ya kuhomboloka.